Padanos quesumus domine ab omnibus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

0: Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pace vicari et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula.
1: You're listening to the RPR Network. FM 101.9, KZZQ, Richardton, Dickinson. Real Presence Radio. Your family of faith and hope.

Christ, urope misericordiae tui adiuti, era peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignitatis, qui vivis et regnat